karon. Sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan. San o ka, mangit ako.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon,

0: ton ati hapos lang gid ipakita ang pagigugma sa aton isig kapareho makauturan. Mga kabiyanan, sining gabi. I hope nga hindi ta pagsundon ang nagkalatabo sang una nga mga panag-on. Oo, gamay lang gali kayo no, atong tanawon gamay lang kayo nga sala nga nahimo ni Miriam. Pero nagsuffer siya. Oh, nagsuffer siya. Ang Ginoo wala malipay. Ikaduha nga nagsuffer ang bilog nga Israel. Sa aton kadlawan karon makaturan, kung ang isa ka panimalay, ha, nagahatag sing negative para sa Ginoo mga kauturan, may ara konsekwensya mga tabo mga kabiyanan. Oo. So amo na nga nami gusto sa isa ka panimalay ara ang ginatawag unity. Unity pakadto kay Kristo mga kauturan, especially sa iya mga prinsipyo. Kay ang Ginoo malipay sina mga kauturan. Now sa aton sa sining gabi, I hope sa aton panimalay may ara kita ya nga pagiliusa dira kay Kristo. Kag sa aton yang nga iglesia, kung ano man nga iglesia nga ginaintrahan naton, no, o kung ninyo, kinanglan si Kristo mahalipay. No? Mga kauturan. Okay? Kung ikaw man leader, kinanglan kaangay man ta kay Moses. Mapainobsanon mga kabinan. Humble. No? Nga klase nga mga tao. Okay? So, muna ang gusto sa Ginoo nga iya mga katawan. Gani, mga kauturan, I hope nga may ara kita nakuha nga mga leksyon. No, sa aton gintunan nga istorya sa aton mga katigulangan, mga kaabyanan. Kaya ini isa nga dako nga ehemplo sa aton, view. No, nga dapat kita, sining ni Kristo, magigugmaanay kay kita, mga sumulunod ni Kristo. Gani, may naman tauras, aton na pasalamatan, walas tanan ang Ginoo. Kagsubong man ang aton niyang CEO, Dr. Remilito Oy. Kagsubong man aton nga station manager, Sir Jose Elbanyes. Kag aton nga radio technician, subong sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kauturan. Amay nga balaan, ngayaras kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong, nga imo ginhatag sa amon. Nga ini, isa ka mga nagapahanumdom sa amon. Sa amon pagkabuhi, nga sa diin kami mangin matutom dira sa imo. Kag ang amon nga mga ba-ba o kung mga dila imutuluan sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kuha sa amon ang pagka disobedience nga mga kinaiya, kundi mga obedience kami dira sa imo. Aron nga sa diin kami mangin malipayon. Samtang kami nagkabuhi sa inyong kalibutan, nahibalo kami amay, nga dili kami forever sa sining duog, kundi ini imo gintigana sa kalayo nga sulugunon agod nga tinluan ang mga malain nga mga binuhatan. Kana buligi kami nga kami mangin takos sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imo nga bugtong anak nga si Jesus Kristo. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati sila mga radio, naga-live through Facebook, ikaw gin magabendisyon sa ila. Kag buligi ang mga nagabatyag sing balatian pisikal, espiritual, ikaw magabulong sa ila. Banyo si sila sa imulangit nun nga mga lana. Subong man nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila. Buligi ang amon mga lideres sa bilog nga kalibutan. Ginoo ikaw ang nakakita sa tagipusoon, pangunahuna sa imo mga katawhan, kay tungod ikaw ang nagtuga sa amon. Gani gabay sila imo hikuton sa imo Holy Spirit nga magaguide o kung magatudlo sa insakto nga kamatuuran. Agod nga sa diin, ang imo makatauhan maaman. Subong man sa mga kaiglesyahanan nga naga angkon subong, gabay ikaw man magapanghikot sa ila nga mangin matinumanon sa imo mga kasuguan. Agod kami magiliosa dira sa imo tiilan nga malipayon. Gani sa sining gabi amon dira sa pagpangamuyo amon CEO Dr. Remilito Oy ang protection. Po siya pinilangga nga panimalay ilang angkon sa Japon ang mga blessing nga sa diin damo pang mga tao mabuligan labaw sa tanan ang pagwaragwag sang maayong balita sa kahinginan. Kasubong man ang amon manager Sir Jose Elbanyes ang protection may panglawas sa Japon ilang angkon po siya pinilangga nga panimalay ang tanan nga mga staff sa XFM ikaw man magkapakamayo sila hatagi ang hatagi sing maayong panglawas kaalam nga lang iton sa ila tagsa ka mga bulhaton. Salamat sa imo kaayo, salamat sa imong dakong gugma, kaluoy nga imo ginhatag sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Herden Suliano, katropa nyo, XFM. God bless sa inyo tanan. See you on Sunday. Bye-bye.
1: XFM. Mga katropa,